Kim poja mudimo, kim sada brra, etu alnega kari so, tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai, riko panero ririla, lifatila, runa. Y me limpié la tumo, la chava.